0: Nu că Spiritul Sfânt îmi cuida cu pușatul. Am a igresia și tăscăcatul. Și am o pângheiți în nici pe mine, ca încună de caii. Radio sita unum gravașca uiaricum. Pagă tu cui familia cu una sanghiți logăr veniu că uau că Juan se pila. E familia naranjito că se pila cu una. Uia pângheiți, ia sanghiți, ia ito. Dios, ma că picioasva, cu una caii urasca. E ma una mana. Agradecido con el cuidadito, como maquilla pinturante. Dios y haya, Dios espíritu, sútele, gaito, para que nos va a caimanta, la diane. Amén.
1: Radio Z1, 1400